0: Sadolin.
1: Hawe miaka, ekia makumi aviri. Enyikere ni sigera angi.
0: Mm-hmm.
1: Nkizoire, Sadolin. Ezo kere, niye kire kimu.
0: Okay.
1: Ngumu, ekwe sigika. Kandi tepsi huka.
0: Hey, ekia kihoire. Hatina nyweka nkozese Sadolin.